Ndiza ipwanda kupoko. Herandi abrabama kupoko amitai. Babuame. Herandi babuame. Babuame. Jesus.